dia ɔno wo nim wi nom no akɔfo obi a onum wi wɔne ne nyinaa na dadan baako soame total no kyiri hɔ wɔmo tontɔn wii si wɔ hɔ polisi fɔ yɛbɔ mamaneɛ sɛ wɔmɛkɔ akɔkyekye wɔ mu a ɛna kokain akyerɛ sie ketewa bi wɔ hɔ bɔkɔ no waweɛ kokain noana ɔda mu no so wɔmo gu hɔ wotwam a sɛ wɔmo hye wie ani apolisifoɔ nyinaa kɔ ɔkɔnom wii ne bi ɛnyɛ asɛm ketewa na nom yi twam a yɛm nyinaa kɔ hɔ mpanyimfoɔ twam ntum baabi kɔtena madamfo bi wɔ bɛtum kɔtena hɔ ɛhwɛ hɔ din na wohwɛ nkɔfo atwam ɛkɔ ba twam kɔ ba na brɔda no ɛhyɛnka wurade din brɔda no ɛkɔɔ sɛ ɔne blaa no na ɛdadae baako blaa no ato dan no mu ɔde safa no agumbɔtɔm akɔtena datalia no na meso mete mea madamfo a ɔyɛ nnadeɛ wɔ hɔ mete no hɔ na mehwɛ adeɛ wo da hɔ na braa no ɛyɛ nnadwene sɛ wɔɔkɔ hɔ na wɔakɔ akɔgye kii no ne ti anyɛ yɛ saa polisifoɔ bɛsikata wɔn ɛna ɔmo sikata ne fly ɛno hyɛ mu sesies tie ne yie paa ɔnom wii no bio bɛte sane sɛ nnipa ɔde ne ho abɔ no nom wii no nti no yɛkɔkye wiifoɔ no yɛkyie ne fry hwan na wode wo ho abɔ no bɛse baabro sɛ deɛ ɔne wo ho abɔ no no wokɔ genesis 3 a tie adam de ne ho bɔɔ ne yere nyankopɔn ka mo sɛ ɛni bi ɛwuo namde ɛna ɔbɛ di adam sɛ job chapter wɔ se